Hit od Grcije, dame i gospoda, Konstantinu Sergidus, Elena Foreri, Agapimo, Agapimo, Yamas. Arikuva večera, tako je.